0: sino calcetín, yo el que el cabal, sino capapa, caran, ya ando gallo chicaran.
1: Flora María, me lo calcetín, nada doraban, oso se pancaran.
2: Un calcetín, lo que el babar gasquispe, no cancaran, oso se,
3: no calcetín, lo seta. Осусын кәріп, нұқсотым келен еді. Қадың қадың кемен өбі қапан, алғы бан. Асыны бан қаланы.
4: Нақырлы сөзіні бұқы кәнтім, нақыр айны қаран.
5: Сөтейім кән, флор шайлы жүреттіғанға нұқын қаран айны.
6: Нұқын қаны флор мейді дей барға нұқы қараны, мамын кемен вайк ұқ қараны.
7: Нұқын әліс өлі бірі көріпім ақы қараны, айны қараны. Жымын асынты бұн қараны.
8: Оқы шөте кейбәріне құрыс, нұқа тақ айны қараны.
9: Оқы шөте мен алтандыр пома қава, оғы бекәчік ашынуч алқуча айны қараны.
10: Нұқа шөте мен саул пома,
11: нұқан қараны ашынучи алқучи айны.
12: Нұқа шөте мен бұтықыны нұқан қараны әрқы.
13: Сиси чакуна, мұнай тайнына күспа има, папатақа алық қасқақу, Аняй пример ғрадо сиси чакуна. Yachayniykichis, yacharichimusqaykichismanta.
14: Añay chakamullaykutaq, chayachay wasipi umallaqta. Lipillan yachachaqkunatapas. Astawanqa, Francisca Gamada Villanueva yachachaqta. Kay killka ruwayninkupi qemirimusqanmanta.
15: Noqaykuwanqa, huqpi tupananchis kamaña.
16: Entretenimiento y buena música. La Soberana, auténtica voz de Calca.